0: ci puoi credere.
1: Sacco faccio legge.
2: Oh,
3: Bawak.
4: Bawak.
1: Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak.